Jam ko siap mapa tebedem turu mini ta ke suaba ningkanan rongko toko sini mata di Adrian Dauli Nung kakia. Amin nego vitata na bayati jam ko siap mapa tebedem turu mini ke Sabon pasti ko kumadi koyo. Tukar kali perongo di ti Radio Malaysia ke ningo FM hinong ko kodapo ti bede baino. Kadali huai so ko milo ko makin ada hai mai di ti frekuensi. Siap na bede mapa titik turu megahertz. Milo ko nagi makin ada hai mai di ti aplikasi RTM klik. Misa pakagu karalano wagu. Pagkira ko milo makin ngodahay milo ko na di makin ngodahay maya di ti portal rasmi.radio.rtm kya?